0: on.
1: DJ Mascot in the mix. Sound of Mascot.
2: Hey, Galeo. Hey, Galeo. O ti jabe yen. Hello, Ekale.
3: Hello.
2: Oh.
3: Ekale.
2: Ekale ma.
3: Eku itu.
2: Eto ni yami.
3: Yami ni sweti ni na
2: tosi. Ah, yami job ni ti.
3: Ati wole.
2: Eto wole, se bo gbole ti pe.
3: Ati si.
2: Ati.
3: To se ni ka tanta.
2: Emi wa nko.
3: Eyin ni kan na ye be sun le se
2: yin. Ti ba kan lekun la.